Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15,320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema ushirikiano kati ya mataifa ya Kituruki unapita mipaka ya kijiografia, ukijengwa juu ya historia ya pamoja, utajiri wa utamaduni na uhusiano wa kindugu. Amesema hayo siku ya Jumapili katika ujumbe wa video kwa mkutano wa vijana wa dunia ya Kituruki uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Kocaeli kaskazini magharibi mwa Turkiye. Amesema safari yao ya pamoja imejengwa juu ya historia yenye mizizi mirefu, utamaduni tajiri na uhusiano wa karibu wa kihisia. Amesema kuwa amefurahishwa na kufanyika kwa mkutano huo ambao uliwakutanisha vijana kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu wa Kituruki chini ya kauli mbiu urithi wa pamoja, moyo mmoja. Amesema Turkiye itaendelea kuwaunga mkono vijana wanaoshirikiana katika kujenga mustakabali wenye ustawi. Akizungumzia mkutano wa 13 wa Jumuiya ya Mataifa ya Kituruki unaotarajiwa kufanyika Ankara mwishoni mwa mwezi huu, Erdogan amesema kuwa Turkiye inalenga kuendeleza zaidi dhamira ya umoja katika lugha, fikra na vitendo. Na taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye, Misri, Pakistan na Saudi Arabia zimelaani kwa pamoja mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia, likiwemo shambulizi lililosababisha vifo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid mjini Riyadh. Katika taarifa iliyotolewa kwa jina la kundi la R4, nchi hizo nne zimesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia pamoja na uharibifu wa miundombinu ya kiraia. Nchi hizo zimesema mashambulizi hayo ni ukiukaji wa mamlaka ya Saudi Arabia na sheria za kimataifa. Pia zimeonya kuwa mashambulizi hayo yanaweza kuongeza mvutano na kutishia utulivu wa eneo hilo. Na taarifa nyingine kuhusiana na swala hilo inasema kuwa Saudi Arabia imesema kuwa uwanja wa ndege

kimataifa wa King Fahd mjini Dammam umeshambuliwa, huku wanamgambo wa Kihuthi nchini Yemen wakidai kuwa wamefanya mashambulizi dhidi ya viwanja viwili vya ndege na vituo vikuu vya mafuta nchini humo. Mamlaka kuu ya usafiri wa anga imesema inaendelea kutathmini uharibifu na kufanya ukaguzi wa usalama, lakini haijatoa taarifa kuhusu idadi ya wahanga wala kiwango cha uharibifu. Kwa mujibu wa muungano unaongozwa na Saudi Arabia, mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia pia imedungua na kuharibu droni katika mkoa wa mashariki. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ya Urusi na Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa hakujua kuhusu makubaliano hayo. Trump amesema kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Urusi na Ukraine zimekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati bila kutoa maelezo zaidi. Zelensky ameiambia Axios kwamba Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi iwapo Moscow nayo itasitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Na tukirejea tena nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa gazeti rasmi la Turkiye siku ya Jumamosi limechapisha kanuni mpya zinazopiga marufuku majukwaa ya mitandao ya kijamii kutoa huduma kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15. Kwa mujibu wa kanuni hizo zilizotayarishwa na urais wa usalama wa mtandao, uthibitishaji wa umri utafanywa kupitia mfumo wa serikali wa e-devlet. Akaunti za watumiaji wanaotimiza miaka 15 zitatakiwa kuwekewa huduma maalum za watoto zinazolinda maslahi yao na kuzingatia maendeleo yao ya kimwili, kiakili, kisaikolojia, kijamii na kihisia. Kanuni hizo pia zinataka mitandao kuweka mipangilio ya juu ya faragha kwa chaguo la msingi kwenye akaunti za watoto, kuzifanya kuwa za faragha na kuzima matangazo yanayolenga watumiaji binafsi. Watoto pia watapokea ujumbe kutoka kwenye akaunti wanazozifuata pekee, huku orodha ya wafuasi wao na akaunti wanazozifuata ikifichwa kwa watumiaji wengine. Aidha, majukwaa yatatakiwa kutoa zana za udhibiti wa wazazi zitakazowezesha kusimamia akaunti za watoto, kuweka muda wa matumizi na kuidhinisha malipo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Ajali ya kuzama kwa boti karibu na pwani ya Djibouti imesababisha vifo vya watu 139, huku wengine 84 wakiwa hawajulikani walipo. Shirika la kimataifa la uhamiaji la Umoja wa Mataifa, yani IOM, limesema boti hiyo ilikuwa imebeba watu 305 ilipopinduka na kuzama. Mamlaka za Djibouti zinaendelea na shughuli za utafutaji na uokoaji. IOM imesema boti hiyo iliondoka Djibouti kuelekea Yemen usiku wa Oktoba 9 ikiwa na watu 305. Shirika hilo limesema ajali hiyo ni miongoni mwa ajali mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa katika njia ya mashariki inayotumiwa na wahamiaji kutoka nchi za pembe ya Afrika kuvuka ghuba ya Aden au bahari ya Sham na kuelekea nchi za ghuba kupitia Yemen. Mkurugenzi mkuu wa IOM, Amy Pope, amesema hakuna mtu anayepanda boti kama hiyo isipokuwa anaamini kuwa hana njia nyingine salama. Pope amesema vifo hivyo haviwezi kuendelea kuchukuliwa kama jambo la kawaida, na amezitaka serikali na wafadhili kuchukua hatua za haraka kuweka njia salama na halali za uhamiaji. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa shambulizi la anga katika eneo la uchimbaji dhahabu karibu na mpaka wa Sudan na Misri limeripotiwa kuwa watu 72. Kundi la Sudan la kutetea haki za binadamu la Emergence Lawyers limesema kuwa maeneo ya uchimbaji dhahabu katika Shamal Al-Wadi kaskazini mashariki mwa jimbo la Bahari Nyekundu yalilengwa na shambulizi hilo. Kundi hilo limesema wachimbaji 72 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa, huku juhudi za kuthibitisha taarifa hizo zikiendelea katika eneo hilo ambao ni vigumu kufikika.
limeonya

kuwa idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka. Mtandao wa madaktari wa Sudan umethibitisha kuwa watu wameuawa na kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Sudan, ndege za kivita zilirusha zaidi ya makombora matano na kusababisha makazi ya wafanyakazi kuharibiwa pamoja na baadhi ya mashimo ya migodi kuporomoka na kuwafunika wachimbaji. Hadi sasa, hakuna taarifa rasmi kuhusu waliohusika na shambulizi hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa shambulizi la ndege isiyo na rubani ya Israeli limewaua Palestina watatu na kujeruhi wengine kadhaa karibu na hospitali ya Nasser kusini mwa Gaza, kwa mujibu wa vyanzo vya kitabibu. Mashahidi wamesema kuwa shambulizi hilo lililenga hema lililotumiwa na Wapalestina waliolazimika kuhama makazi yao katika kituo cha pamoja cha kuchajia simu za mkononi katika eneo la Khan Yunus. Shambulizi hilo ni ukiukaji mwingine wa usitishaji dhaifu wa mapigano unaoendelea katika eneo hilo. Wakati huo huo, maafisa wa afya katika hospitali ya Al-Shifa wamesema mtoto wa miaka 6, Jihad Iyad Al-Ghadur, amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya wanajeshi wa Israeli kufyatua risasi ndani ya kambi ya wakimbizi ya Jabalia siku ya Jumamosi. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa jeshi la Korea Kusini limesema Korea Kaskazini imerusha makombora kadhaa ya balistiki kuelekea bahari ya Mashariki, ambayo pia inajulikana kama bahari ya Japan, hatua ambayo inaongeza mvutano katika eneo hilo. Mkuu wa majeshi ya Korea Kusini amesema makombora hayo yalirushwa kutoka eneo la Pyongyang na alisafiri zaidi ya kilomita 900. Korea Kusini imesema imeimarisha ufuatiliaji na inabadilishana taarifa za kijasusi na Marekani na Japan, huku ikiendelea kuwa katika hali ya juu ya tahadhari. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Uhali gani mpenzi msikilizaji, na nikukaribishe kwenye kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo tunazungumzia ufalme wa Uingereza ambao unachukua nafasi kubwa kwenye jukwaa la historia. Tutazingatia usemi uliosema kuwa ufalme huu ulikuwa ni himaya ambapo jua halikuzama. Usemi ambao tumeusikia mara nyingi. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba jua halikuzama kwa milki ya Uingereza kwa sababu. Msemo wa utawala ambao haukuona kuzama kwa jua hutumiwa kusisitiza ukubwa na ushawishi wa kimataifa wa milki ya Uingereza. Uingereza ilitawala eneo kubwa sana la kijiografia ulimwenguni mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, kiasi kwamba jua lilikuwa likichomoza upande mmoja na kuzama upande mwingine wa himaya hiyo kutokana na tofauti katika masaa ya eneo zima lilokuwa likitawaliwa. Ilikuwa asubuhi upande mmoja na usiku upande mwingine wa himaya hiyo. Katika kipindi hiki, milki hiyo ilikuwa ikitawala maeneo katika mabara mengi kuanzia Amerika Kaskazini, Asia, Afrika hadi Oceania, yani maeneo katika bahari ya Pacific. Miongoni mwa maeneo muhimu zaidi ya ufalme huo ilikuwa ni India, Canada, Australia, New Zealand, Afrika Kusini, Misri na Karibiani, yani Caribbean. Uingereza pia ilitawala Iraq na Palestina katika Mashariki ya Kati, Hong Kong na Singapore katika Mashariki ya Mbali na sehemu kubwa ya Afrika.

Milki ya Uingereza ilitawala eneo lenye urefu wa kilomita za mraba milioni 33, karibu robo ya idadi ya watu duniani kwa wakati huo, yaani watu milioni 400 walikuwa chini ya utawala wa ufalme wa Uingereza. Kutawala eneo kubwa kama hilo la kijiografia kuliruhusu Uingereza kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa na uchumi wa ulimwengu. Milki hiyo ilidhibiti njia za biashara ya baharini, ilinyonya rasilimali nyingi na kushawishi kwa kiasi kikubwa tamaduni na siasa za karibu kila kona ya ulimwengu. Hata hivyo, si rahisi kutawala eneo kubwa kiasi hicho. Jinsi muda ulivyozidi kwenda, mambo kama vile harakati za utaifa, shida za kiuchumi na vita vya ulimwengu yalisababisha kudhoofika kwa ufalme huo. Kuanzia katikati ya karne ya 20 na kuendelea, Uingereza ilianza kupoteza makoloni yake. Leo maeneo ya himaya hii kubwa ya Uingereza yamebaki kama mataifa huru yakijulikana kama Jumuiya ya Madola ya Uingereza. Sarafu zao na stempu za posta zimebeba alama za ufalme. Mfalme wa sasa wa Uingereza, Charles III, pia ni mfalme wa Australia na New Zealand. Na mpenzi msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na hapa tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Zakia Muhammad. Asante na kwaheri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.